0: Vesto ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: kućnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: Intercontinental. U tvoju družbu prihaja čist prišen Relja.

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Muska.
1: Best FM.
2: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
3: Čakajte, a pa to je res frišno.
2: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: najmoćnijim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: U tvoju družbu prihaja čist prišen Relja.

0: nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo, saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.

0: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
1: Može.
2: Vredno radim,

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
4: Frišno!
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita!

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.